0: שאתו הורד דורג ודגיש שבית הילד האסיב דשדר הנטסיש תסור את הגרד
1: הקיבי תפוק כי השפעו תילי איתי לשקלר זה תפנות לסטנטי תמלל תעדרת You want to see.